Achesa hambiri haino ziko yankaka na uche ziko ya Mosambike mba imba na tangwe ya ufuliki na ntendere. Panyumba antu wangakala mbajie sana muluo mwonzi jonsene woyo woyo woyo woyo woyo mafurumwe bintu nkabifa mba na kuti mizimu isakala ya kusukwala dina mwine mkuti. Pina kitewe fumbu, nkabe fika ngombe. Pina muemu utonge wankate mwa ino dziko. Osalakana kuti ufuliki na ntendere uone ketuera utambaruke huyende basogologa. Mfuma leao, na yache nyimbu Manueri mwananga. Dodo lido. Wafambatani, kundi sukwalisa.

0: Yo.
1: Hey. Manuel mwananga. Anza kwanza na maakulukira. Mkondo ya mara minu sendu nofende doi. Jateoro zino. Iwe habib ne kartene ne mhangwa. Anza kwa makucha moni moni. Iwe anangwa saa mwimune basi mbasa moni. Mashu, ulipoli kwepu mwananga. Mwananga nifano.

Apitana pano mfumale yao na yache nyimbo manwere mwananga ndapata miendo mafulumwe na kuti imwe nkhondo ya ipa nkhondo isaje ya bintu bizingi sabweza nduli mbanga sinzizi nganono anganyerezera kale ni pano ine pano kale ndikali na pire ine kale ndikali na ngombe zanga kale ndikali na mindanga Mamuna nkulu wanganyerezera pepiri ya sadzamalishira kalika. Kalika inde, kadi, kadi, kadi, huna kupisaka lero ngombe unakupanisa kuigula lero. Kabe, amala peru wa ngombe zaache mamuna nkulu. Amala fuzirwa mindache. Funa bonto kuona munda vano wakati pabera unaugumana. Unakupanisa munda. Munda usadulambo vanangu ningadalo funumangi nyumba. Nakuti anyapyao angadza kasaka madalo ngabi bala kuti ndiminda nditani asachita kwene kutu kutu kutu kutu nazo kobiri iwe mbonkoma uli nazo kobiri tuwere kupanisi kutula ngabe yako ndinyatwa mamuna nkulu ndina mwemo angadza nyerezera pia kale imwe ati kale nipano leti una imwe iwe leti Shuka unachita na yonchi shuka. Na kutibindu vionseni pikale taza taza lero. Pai, anamu alete ni mamuna nkulu. Mkaka ngombe kwa nisadi kumwa. Gadi, gadi, mechibesi muno. Mbia kusiana siana. Nzizi pangono na pangono tirikuenda nao mpaka kufika pa... Nzizo kutiti kwa nisi kupasa kachiti kulianzatu. Akumaputo tuwera tivesere mbangwa za ino provincia. Pentilongi nkati mwa ino ziko na maziko akunja. Tinepa tiende kachemere kunango kuimba nkati mwa ino studio ya Radio Msambiki. Anyakutivesera na kuti wa tingati tipeule. Tifungule ntandano wa nyimbo ndi zizinch muno mu studio ya radio. Apa mbani anafunefe kwekweta timvesere mechibesi ninganano akwanisi kufunga mpengwe ni mpaka panzizi. Tandatu sejores wakuva na anzato ako umaputu mpangwa za... Misas, Jornal da Manhã. Tendeni, Rui Xavier.

mvesera fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu panzi zuwi na mapindi kumi towero vesere programa ya ndi na iwedi basi tinaonana.

0: Manudum, yafu, inepa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pekubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, iu nabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kara na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi waka likuti mbatizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kale majerwa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Thomas Mafumo na yache nyimbo nyoka msango mafulumwe hife tirikwenda nazo za kusiana siana mpaka panzizi wakukumula Radio Musambiki nchezesu wa mbumba hife nyimbo tingatoma na kuzikanga musabiziwa kuti yatu nja kubalangaza mbumba na mwene mwana uvunza nzizi kuno tadi na ufemba mapindi mako manai na matatu 9:43

Mwana kunda kuva shamwali yako ndinyatwa kusogolo kwa ndima unadza pumba nyakubala kuti wa andiloza nyakubala kuti wa ne akandifuna nyakuba pya kulonga 10 na kumanyalo panangu mwechimwe mwakadze kulu amala kwenda kaja mataka maldea tambalale Iwe wadzasala jong habija kupata Takbe achinjanji wapwaza pidalonga baba na mama Nanji baba na mama ni mulungu wapansipano Tape uka inibano wankondangawa Mangwana ni siku ni namutsana Bye bye salani na nkumbatiruanga Michini ni kalinanzanga Mario Filipi Santos Golonga ndape uka

Mwanyumba nguwa chakwa na kumi makuma vili omseso no mseso chakwa na kuita mufumba amwe ndijo 10 horas no 29 minutos mubina mbele mweputana nyumba mpepo ndio radio Msambiki muno msofala tili mukati momba kwa nani o estatu so wiki na si estatu so semana estatu so basa basa pangai chukuti vashandi ndio vewanika pakati po zororo lakati lebe ngosaka kumbiri kwa semana kwa

0: Angamala, mbakumenyera manja, iwe mano nye komerwa.
1: Nguva zvakwana kumi makumanongomona omuseswa nomuseswa munomwe. Dezi yore zvinokwanira seti minutu. Nacho mumbo dakapa nguva gumi naimwe ndechonzi yore. Masoko vira maputo mukati monyika nonyika nshangoti meshimazhe. Perakawo masoko. Ino zoda chano waputani kuitira kukutini mwani kusia kana kutambisa chwa kama chanya beta.

0: Nda bwira kale pambutune mapikiro ya afu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale? Piaka pekubaliwa? Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino lunapatupi we.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pontu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni, usaziwaka likuti batizati pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesera njenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumu eni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanii wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapu si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na nsiku.
1: Ndi mumweni Maria, ndi nachinja zina. Mbatilonga majiru adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: My supper, my feeder.
5: Itanto amu.
4: My feeder, my supper, my feeder.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Amaina pai, musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu. Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
2: Matoto ya vitamina A, asapedza manongo amwana kungokuti akondo kupatiwa na ntenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula na ngumi, wadidi, sapedzambo kungokuti mwana na musiku aone mwadidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kungokuti aje unyomonyomo, wapintu ya didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apaswe makinino, akwanisi kupa pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, peno, na ale anakuchika pambutu ya ngumi, bapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A, pabodzipene, na mitombo eneye ya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapasha mbanapeana ali onsenini abukila pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apashe mwana onsenene ule anabukila ntanda zitantatu.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikira ni siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwela niko, bwela niko, kulimo nyakuti vesera, dzwani kuti ishi ndi pondo atu ya pansiku ya lero. Ishi ndi programu atu ya ndina UAD.
1: Zwani kuti pansiku ya lero tafika na mpamu zizinji, kuza katsanzayana imwe.
0: Lero, ninga chinzorero, ife matuaka pano pashuda radio Mosambiki, tadza na pindu pizinji, tuwela kuti imu mkale ninga mnafunika pakati pa programu atu ya pansiku ya lero.
1: Zwani kuti programu atu ya pansiku ya lero, inati gake moto, inati rie kazi. Njikene. Na mwemo, mbikidi kuti mchemeza nani tuwe mkaya patuzi na radwan, tuwe mwivesele mwadidi.
0: Ande, asoso gulera programa ishi ndi manu watu santu shigolonga, na chipezu cha unisefe pondo na transporti municipal ya pano pabeira.
1: Ana kumanika kumichini tuwe natikire nyimu na pitankano, ni manu watu eva shisapa, kuleka mkudu ala kutipasi kwa lero,

0: Nde nyimbo atuishe mwangiro ya sawandula. Alisi, Manungo ndiye tani.
1: Manungo angali mwadidi mwene. Penombo wako Dorcas.
0: Ine ni mwadidi mwene. Apo kuchitani tura kutisimana kufambe mwadidi.
1: Ndugu sinzeka, ndugu preza meanga mabasa pa nyumba, ndugu enda kumbutuwa ufunzi, ndugu chita pini pizinji nzanga. Apo iwe Dorcas, mpanyi bina chiteote ule simana kuipite, nenga munafunika.
0: Ine ndugu enda mbutu ya ufunzi, ndugu era pano pa radio, ndugu enda mbutu ya kupembera, ndugu chita pini pizinji tora kutismananga ifambe, nenga munafunika.
1: Ni mwene pepe ni pini pia kufunika kulife nenga andu, kulife nenga matuaka. Na njitore kutife tikale matuaka kuria. Medidi kutife chite pindu pizinchi. Medidi kutife tifunze tisenzeke. Na pina angu pia kusena siana. Ndaona kutinzanga Dorka chesenda kumutele. Zwanu kutifasi kwa leru ife tinanga na tangwe udidu na bulukira wakuenda.

0: Ipa, napinango pia kusene siana.
1: Andi nzanga, pondo mpediri pukulu pene kulimu inya kubala. Mutionerere makaliro atu ife ninga maswaka mizizi nsene. Changu mizizi nango, ife tisakala na manyazo kwenda mbutu ya kupembera. Ah, nzanga saenda tayo inembo nkaenda. Ah, ine ningaenda mbutu ya kupembera, ine nakala matreko. Changu anango salunga tepa. Mbwengi ife pano pa shuda radi Mosambiki, tagwera na nsolo ishia kwetimira kakamwe. Kulonga kuli imwe maswaka nzatu. Tero kuti imwe muende mbutu ya kupembea tangu tunajipeza pikulu pene lero pondo kusogolo kwa ndima
0: mwenye nkabe funika tayi kutifi tinanganile anzatu basi tuwele kutifi tiende kumbudu ya kupembea medidi kutifi tiende na ntimatu nsene na ntimundu asana kapulumusa ntimachi basi nkabe kuna kapulumusa ntima wanzache tayi medidi kutifi tiende kumbudu ya kupembea na kufuna kwa kona kuchita kukakamizwa na njipepe nipindi pia kuipa sipindi pia didi tayi kuchita kukakamizwa tuwele kutifi tiende kumbudu ya kupembea
1: ande zanga nzero ya didi kakamu. Ine na chikulupiru kuti ale kufa kuprogramatu, anachinja makaliru ache. Tangu ife tingaenda mbutu wa kupembera, ife tinakala antu wa didi kakamwe na manyereziru wa didi, na makaliru wa didi, ife tinachinta pindu pia didi mizi izi onseni. Nzanga ndikona kuti programatu ishi kufika kungomo.
0: Hani ya nzanga zonu kutipasi kwa leru ife tikaonga na tangu nsola ndawa ikulu kakamwe na tangu udidi, unabulukira na tangu kwenda kumbutu ya kupembera. Anzanga, udidi unoyo, ndi udidi ukulu kakamwe kuli ife nenga antu nseni. Pedidi kutife tende kumbudu ya kupembele nsiku zonseni kukona kukakamizwa. Na njikweko ife tisafunza, tisafunji sana. Pindu vya kuria tuwele kutife tikale ya matuwa kwa kuria nsiku zonseni. Mbiti chita pindu pia didi kukona kuchita pindu pia kuipa.
1: Ande, asasogulera programa ishi ni manu watu sandu shugulonga. Na chipezo cha UNICEF, pondo na chipezo da transporti municipal ya pano pabira. Akumaniga kumichini ni manu watu Eva Shisapa.
0: Pasi kwa leru mkakana ife. Asha mwalena mizizi yonsene. Tika ikazinga programa hii kulimwe sena veseza Radio Mosambiki. Ine zinanga njine Alice Julio.
1: Pabos pene na ine Dorcas Pinalonga.
0: Kulimwe sene.
2: Salani mwadidi. Salani na ngumi wadidi.

0: Mwereni kwa vesera kufunika pa mpangwa zatu za sofa. Tinati titomena mpangwa zinonga kuti mapulishe ya pano panzinda wa pera nzinda kuruwa provinsi ya sofa. Akweni saa kumanga, mamuna mkuruwa piaka makumana ina pinomo pekubalwa, tangwe kuchupa nkazache pa makunche ubali. Apali, tikuronga maswaka, asikana na apali, kubukira distrito Gorongosa ukwana makumanai, ndi otu, adachita ulendo ntsiku ya nchipiri chino, mpaka provinsi ya Maputo, kuenda tu kafunzichwa mpasu ya kufuya nyama za mazi. Zenezi na zinangu zinatika mpango za atu, kubulikira moto munu studio Radio Mosambike panu pabaira. Alipaka luta ndine paraira tumai kumichini ndi Luis Mari Jame. Mwera niko. Tilati tome na mpangwa za mumpu. Zikuwa tuno, Mosambike, irukudikirwa kuti ikwanise kusukuru kwa ndima isijikire njira yozuisi tuwera kuti antu akonde kukwata njira ya pezu ya kulenduka na maraturatu na mpangwa zinangu zinatundula mitima tuwera njira ya pezu. Safunika kuti utongi na apezere akwanise kuchita basa bozi bozi. Mpangwa zinezalongwa siku ya nchitatu panu pabaira nzindo kuro sofa. Na nkadamu nya kusukulira mabasa chitzikiru kuli mabasa njira ya internet tulongi njira ya uzuisi. Mbuya ujenu Jeremias agomeza na kulonga kuti safunika kuti mbutu za ganyu. Pabozi na apizire utongi. Akwa nisembo kuikamadiri pa mapatiro basa njira ya uzuisi. Tuwera kuti apale nasikana kwenye kutunduka mitima mbakwata njira ya betu ya kubodola ziku kubulikira pa njira ya uzuisi. Maswaka angasa kubulikira distrito ya Gorongosa nchipirichino achita ulendo mpaka nzinda wa Maputo kwenda kafunziswa kufuya nyama za mazi. Nkofeka kuti uku nkutuera kubweza nduli mikanzu ya utsa kubulikira distrito ya Gorongosa ponto na kubweza nduli mikanzu ya kuswa mbutu za ganyo. Mushitadoro distrito ya Gorongosa mbuye Pedro Musenge alonga kuti kulikira kuti apale ninganenewa hada mara kufunziswa mabasa nziziuno tu akwanise kuzesa chopwa distritu ya Gorongosa. Zakumulisa mpangwa ni masinzekero. Football Club 2000 awina nsiku ya jimingu pa mapika kubulikira distritu ya Bus. Mapika akuponya mpira na manja a futsal. Mapika na kazo mbaoneka tomera nanda ya koni makauno. Kumbukani kuti misoke ukwa na kumi na minai njiyo ikagwani kantandu. Kumbukani kuti Football Club 2000 akwa nisatine pa kuina pa kuchita mapika na Bulls Football Club. Ankonda Football Club 2000 pitatu. Mbwenye Bulls Football Club ya mwesanto ziwiri basieni. Kumbukani kuti mapika nangu anafuna kuoneka ndi vigarista jda prasa Football Club pabozi tu na shigumbu wa Football Club. Pida malefi kumfa mpangwa za mumpu no ndinzizi wa kulokotera zonsene zida kwa tefi. Talonga leri kuti mapulisha pano pabaida nzindo kuruwa provinsi ya Sofala ama anga mamuna mkuruwa piaka makumanai na pinomwe pekubalwa tangwe kuchupa nkazache pa makunche ubali. Batifene mpangwa zeneze na Santu Shigolonga.
1: Pulisha munu munzinda wa Baira, provincia ino ya Sofala ndi wadamanga mamu na mbozu wa piaka makumana ina binomi wa kubalwa uyu wadapumkwa. Kutim, achita nsambo wa kutusa na kujuguja mkazache. Pionsene mpiabulukira pakukana na nkaze na mamuna. Nkazi wa piaka makumana ina pishano vya kubalwa. Ndiye adapemba kobiri, tuera agule pia kugia. Ninga kulonga kudachita nkwata mpangwa wa komando provinciale PR ya memuno Sofala Honorio Shimbo. Shimbo ndia dalonga kuti mamuna ndia datoma na kuntibula nkazi mbanchipa nkosi mbantusa kuti iwe unga chitabuse ndi nakupa. Iye nkadamu wapulisha ndia bontu dalonga mwanyapansi kuti nsikwe chwiri ndonga yaenda basi kusogolo nkazi ndia dazatawa pa nyumba. Mbwenye, iye, kwanisa kuswa nsuo, paveka kuti azafuna mpenka zache. Ati mizira vina kulonga kuti, kusiapo vya kummenyana mwambwe sene, iye afudza vina nyumba na udidi. Tiveni fala.
2: O indiciado já tinha um histórico de briga com sua esposa e no passado recente, durante o final de semana, ele mesmo teria se dirigido à sua residência. Insatisfeito com o término da sua relação, o mesmo decidiu envergar pela agressão por parte dela. Mas felizmente...
1: Kwayenya kupumpa. Iye, anazwika pachisa ninga nsambuhachi ngono wa kumenyana na nkazi. Ninga, mapeto wa sumana wa. Iye enda pa nyumba. Nkazi, kadalonga kutibanja imaribyao. Kutia kadaneta tiburu wa mambo isene. Iye nera kumeru wangkabi na mpangwa zene isi. Ndipenepa, pada tometu, na kufuna vya ntonga. Kazi, kumanika atawa. Na mwenemo, atoma na kubodola nyumba, komola nyumba kuswa piombo vika kumanika montumo ana vida unao vipiri batamanga kwenda kafunza pulisha pulisha ambo vida vao mpangwa zinezi kadaleka bi, na mwangasa kwenda mba sinsimera nkumana lipepale pwepwe mwapezi, mbamangwa mamuna nkulu mpaka kunyumba ya apulisha kuna kumanika iye makamaka zizi ningana uno apulisha kuyeruza kuli mbumba kali ya mpisa nsambu wakukala mwambwe sene tibulana siwadidi tai mbiadidi kujie sana ntondo kakali munga piki mwana vera nani na ubale penu na aindikani ya kupedzeni pia kimwa mbiadidi muende kupulisha muende kasume tuwele kuti nseru ningana uonole upanisi kutongwa mbwenye bezi ndivana chitika ngozwe kuti kwangana kule kwa piwa mundu na tangu ya kuleka kwenda kasuma. Ikarifala ya mkwata mpangwa komando provincial PRM muno nsofala Onorio Shimbo balonga apa na tangu ya kumangwa kwa mamuna mbozi uwe da pumbwa kuti yache nja kukala mba timbana mwambu insene na nkazi.
0: Zina ngumpangwa zikulonga kuti asikana na pale akukwana makuma nai kubulikira distrito ya Gorongosa provincia ino ya Sofala amala kuchita ulendo mpaka provincia ya Maputo siku ya njipiri kwenda tu kafunziswa mpaswe kufuya nyama za mazi pakumalisa utsa kubulikira distrito ya nere Gorongosa mwenye kuira Santos Goronga.
1: Ehede ndimodi ninga pidalongewe apali na asikana kukwana kuchita makumanai awa ndistritu ya Gorongosa ndiwo kipirijino muno provincia achita ulendo mpaka ku Maputo. Tuwera bulukire pa kufungiswa makurusu anzizi wakuchepera makabaka mabasa kufuya nyama za mazi. Nzeru zenezi nzaikwa makamaka pa mabasa a kuziwa chita maronda kulia pali na asikana tuwera kwanise kusaka mfuma na ganyo. Administradoro wa distritu ya Gorongosa ndia dalonga kutim pakumala kupinzirwa nzeru azafunika kwanise kufuya nyama pebire pina peza pikuluka kamwe uji wa distritu pabodzi na makaliro wadidi kulimbumba tiveni fala.
3: Vai aumentar a produção de peixe ao nível do nosso distrito, que também vai melhorar a dieta alimentar. Ademais, vamos reduzir pressão dos recursos naturais.
1: Pinatutusa pikuluka kamwe, mabasa kufuya nyama nkati mwa distrito. Pontombo, pinadza kapedzerambo ungumi wa akali ya mpisa na tangu ya kudya nyama za kokhene. Yipi, pinabweza pikuluka kamwe, mitengo inakala kuonefe misika. Na kuti burukira monto mwato na kwanisa nyama zizinch kakamwe burukira pa nzero zida paswa kuli ya palina asikana daenda kumaputu. Ife tafunika tikali na nzero za kukulumbanya makaliru watu akudambo. Mitileka kuchita basa ya kukulisa mwanzayaya. Pene pipi na peza vikulu kakamwe utambaru kinkati mwa distritu. Apale ya kukwana kuchita maku manai, awa ndi wadayenda mpaka kumaputu. Mwenye, pa onsene, tirina wapali nkati muno, akukwana kuchita chiku imaza na manu umwe na maku manu umwe ya pali na asikana. Awa, azafunika, ayikwe, maprojeto kusiana siana, tuwera kwanise kubala mfuma na mbuto za ganyo, akwanisembo kuona santoko wawo. Ikarifala ya mustadoro wa distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge mbalonga apa na tangwe ya apa liada gwimi mpaka kumaputu ayende kapinziru nzero za kufuya nyama. Kwa hiyo waparimaka na asikana adagulukira panso kawonole wa adayenda kumaputu. Akwanisa kulonga mafala lipekwecha.
4: Laura Sancho Manuel. Vola me formar na área de aquacultura para poder buscar conhecimento e ter alto emprego e quando eu voltar aqui em Corongosa poder transmitir esse conhecimento para aquelas pessoas que não têm e para que nós possamos desenvolver nosso distrito.
1: Inendini Laura Santos Manuel. Ndirikuenda hinde kapinziro anzero. Pamabasa kufuya nyama. Na mwene monzero zinafunene funza kwe kule. Ndinati ndibwere kazipatisiri basa nkati mwenu distritu. Ndinafuya nyama. Nyama izi zinapedzambo upikulu kakamwe uji wa mpisa. Kondombo inandipedza kundipasa santoko. Siba sitai ndinakwanisambo mabasa ngatambaruka kupatambo antwanango ndiafungise aziwembo. Mabasa obuzie ni tuwe la distritu iende kusogolo. Inembo ni Adelino Manuel Murato Jofris. Ifem, tilikubuluka mpaka kunzinda ukulu wa ino zikwatwe Musambike, Maputo. Pakumala kupinzirwa nzero. Ndinati ndibwele ire nkati mwa ino distritu. Tuwe la kuza kapangiza bili bida funzene. Na anchi, pionsene, nituwe la tikwate kuti distritu ato iende kusogolo gam. Apare na asikana distritu Gorongosa muno provincia ya Sofala, Masuso, kumaputu, kwenda kapinzirwa nzero, mabasa kufuya nyama, apa mba goneka utonge distritu.
0: Mbo, tiri kufika mapetu na azo mpangwa zaatu kubulikira mwondo muno studio Radio Mosambiki epano pabaira. Mbati zaatu kugoneka na mpiamaso tibwereza pondo misoro yempangwa. Eta upanga anelere kutimapulisha epano pabaira nzito kuruwa Sofala. Akwanisa kumanga mamuna nkuru wapiaka makumanae na pinomo pekubalwa. Tangwe ya kuchupa nkazaje pa makunja ubali. Talungambo kuti maswaka apali nasikana. Makumanae kubulikira distritu ya Gorongosa muno Sofala. Achita ule ndo siku ya nchipiri mpaka provinsi ya Maputu. Kwenda kafunziswa mpasu ya kuya nyama za mas pakumalisa tu uta zenezi na zena kuzikali mpangwa zatu kubulikira mwondo muno studio ya Radio Mosambiki pano pabaira provinsi ya Sofala alikupangana Pereira Tumai na Luiz Marijana kagumeneka umichini salani.
5: Mpangwa za Sofala.

0: Manuduo, yafo. Ine pano ningandabwera kale pambutune mapikiro yafo. Nyama inja kukoma kakamwe. Kondi mumwene ndinachita mapikiro apa phando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa phando.
1: Phando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimumwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimumwene ande, iu unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka iu Maria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta. Sabola. Matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumi la chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakala druzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngapi funika chachatisa? Pondo mwavungaza nyama na usuzi? Ipi mbya kusiana?
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngapi nesa chita kwachi?
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuu.
4: Mai sapo, mai vida.
5: Itanto amu.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

vile washubotu wa manao. Mwanangu Nina, Timothy, vitali langu ni lagafa ni juwao nini.

0: ali mpokeritire mochirango chongano into nambirikira kuvira kuno ku radio Msambique emissora provincial ya Sofala 82 50 11 314 fone tiri kushandisa panguva ino. Alô, alô,
1: alô, mabozi noti,
0: mabozi noti, musanyi padoko izwi renyu zina
1: zina ndimeneza João Pedro Nica
0: baba João Nica murkwa Kashikonjo, zvakanaka. Matevegerenyi kuvhira Kashikonjo musiku huno baba Nyika. Mhm, tekanyi tizwe. Mumusa padoko izwirenyu muri kusikira nhambo. Huni. Izwi renyu richakandoterera basi kuzikira nhambo. Zvakanaka, yogumisira. Pote pote mwisho obongo.
2: Usi.
1: Ai, nyuguzo bongo.
2: Usi, usi.
1: Naja.
2: Ndakalaka zyo nyumba. Sintura. Sintura mshunyu.
1: Naja, ndalamba.
0: Kana kata haro. Zvakanaka. Waro jadunga izvi.
2: Takatize ngombarawala.
1: Takatize ngombarawala. Ndine chingata.
2: Nat talamba.
0: Zvakanaka, imwe zvingai. Teka. Dzokara mai ari vhundi richaka batirihwa ngomurisha. Ndaramba. Hamba ndaramba zve. Zvakanaka, gumisira.
2: Rinoziva nguva mweji aruzi.
0: Zvakanaka baba João Nyika, tinobonga zvikuru wane maningi ngokutifonera kumaita saranyushoni. Ade mpurukiri tiri kupereke jua mushirongwa chino shongano inti nambikira no mandowa. Tano mwesu mpurukiri, alo.
3: Tano mwesu mpurukiri, alo.
4: Alo.
0: Zina.
4: Alo. Eliza Albino.
0: Zagana katuru jangi padoku radenyu ya mai Eliza Albino. Muri kwapi?
4: Ndiri gongo.
0: Zvakanaka, mativigirenyi musiku huno.
4: Ngano.
0: Zvakaizwa.
4: Ma ndezvokudura.
0: Inti ungatende tekai.
2: Ngatende tekai.
0: Tekanyi mailiza.
4: Bondokota kumoyo zoti nayo.
2: Bondokota?
4: Kumoyo zoti nayo.
0: Tiri kunasa kuzwana tisu?
4: Alo, tukuzwana.
0: Tongopinda nyimananga bondokota kudini?
4: Bondokoto kumwewa vipi nayo?
0: Ah, bondokoto kumwewa vipi nayo?
4: Ah,
2: inazi. Inazi.
4: Halo?
0: Tadula tichiti nazi, nazi.
4: Mada, andiyo ipi?
0: Maramba nazi. Kistino ziwa nazi kwa mtoka na katikati.
2: Mudilimi mkano.
4: Anzopi.
0: Maramba shenu mateo mkano. Shakanaka. Tekanyi mweni.
4: Ndiyana gani meo?
0: Ah, imwe basi. Shakanaka. Tidulida nye timtekire njedu maeliza.
2: Ah, shamba.
0: Ah, shamba. Shakana.
2: Jeru ngai ji. Takatize mu barabara.
4: Si, anigamba kwa nisi.
0: Ah, dangani i. Nyumba ya mangu ina kambirinya imwe basi.
4: Kambirinya edi.
0: Ndaramba, ndaramba.
2: Rino ziwa nguwa mwe jaruzi.
4: Kino garanguma.
2: Nada, nada. Kino garangunji.
4: Zagana, katepina kukare drabela.
0: Tinabonga maeliza, saranyoshoni, saranyoshoni. Walo panguwa ino utakudanicha baba Juwaki Mufombo Kashitigu vambe kutiverengera mbilikira mu usiku ozuwa lo nyamasirino. Tungu zanyipo?
5: Zina langu ndini Juwaki Mufombo Kashitigu vazinja wa ndonida njava 84. Ndavia no mbilikira yondinayo. Mbilikira yondinayo njo husha mwali no hukama. Wa mbondolo na kamba na shulo. Vambondolo vakaita ushamwali hukama na shulo vashipekeja kuti mzukuru. Vakamba vakaita ushamwali na shulo vashipekeja nao kuita baba no mwana tingada kunanga kuti vakamba venga baba mdoko. Pondopo zvinyama izvi tinozviziva kuti nzokuda kuhasangi mazuva ese. Vambondolo vakazogumihwa mbashulo. Vashi bunga ija na shulo, vogomba njala. Wakati mzaya, chee, ndini malu ngonjala pa wale. Ndini malu ngonjala. Ah, shakadakaja. Shiperarini, ndende kumchakiranyi zokuha. Wakapinda, venda kubunga ija ka akamba. Bunga ija na akamba, bunga ija na akamba. Wakati mzaya ndini malu. Ngeni, wakati ngonjala. Ngonjala basi, ah, nyalalanyi. Chekulu ndinomu. Tonga shwiro jenyi. Pondopo, vambondolo mkajuwavo wenga wakapona. Vakamba mkajuwavo wenga wakapona o, shivana shaki. Shaka zaita vashulo pondopo, vakapinda kuenda kumchacha kwa kabalidali vakamba ini, venda kukuta shivana za akamba zia, akuenda kuhiga valipesi. Vopinda, venda kumchacha kwa kabalidali vambondolo, akukuta shivana za vambondolo, akupinda kenda kovigavo mbuto imweni. Akupinda kwenda kovunja vakamba. Wakati baba mdoko mukuzi wanjala tendishona. Wakati ndanyi pambuto yakati kutia. Nda viga zinyama pondopo. Mkaguma imu chengai. Wakati ndishona mzaa wakati ndishona. Akupinda kwenda kovunja vambondolo. Wakati chekulu ha. Mkada kuzisha kutimupeje njala. Ndanyi pambuto yakati kutia. Ndaviga zvinyama pondo mukaguma ihanyi vakati zvakadakaja vakamba varikupinda pinda kenda pakavigwa zvivana zvavambondolo guma ei kwakwatisa kuchenga vambondolo varikupinda kenda ko pakavigwa zvivana zvakamba guma varikupwatisa zvese kuchenga mazvona anta nzvinyi zvakazoita ava vapedza kuchenga vapedza kuchenga akupinda kwenda kosota kumchacha kwakavigwaya zvivana vambondolo guma vana kuchina akupinda kwenda ko vakamba kenda kosota kumchacha kwakavigwavo zvivana zvaoguma vanhu akuchina maindiana ngaita sharaude yakadarii andao vakazopinda kuenda kaambondoro vakati muzaya pana shiriro pano nzvinyi ati vana vapinda kupinda kuita kudini vakati ei vapinda vakati ha che mazhindiani angaitawo zvakadarozvo vakati ei izvi wari zvatongwina mudambudziko mezhi ei kufiwa uku vakati kufiwa vakati zvakadakadza ndichaamba kupemba pemba masoko ndikawana masoko kunanga kuti zvaitika kudari ndinoviya komvunja chaikuro vakati zvakanaka aupinda kaenda kakamba guma kakamba kuna shiriro nzvinyi bamudoko vakati pafiwa kufiwa kuita kudi vati hama jako japera japera machikuvona kumungaita imwimwi kunanga kuti angaita yani ngokuti munohanyama ndimwi nambondoro basi wazomutorera izvi wari ndiyani vakati aichatozvizivi mutanano vakati ndagumawo kaambondoro vari kuriravo vati vari kuriravo ha zvakadakacha ndhango yakazotwahwa kupinda kenda kuumambo vakati ngaitongwe ndhango vakati ndiani vakaita zvakadarozvo vashuro vakamuka vakati madhodha chirirongo chako chamudoni chinohwaja wari tiri kurira bamudoko vakamba vakurira bamudoko teguru vambondoro vakurira akwa tingazvitsvakira kwapi ngokuti vanhu ava vese mbokupona ngozvinyama kuchenga vakatoita kudini vakati anoha chake aavhunjiswe ngatitonge kudari vambondoro vahavo gavana vavo vakamba vahavo gavana vavo vakati zvokuvereketa handizvona vakatoita zvapi vakati nate ngaishperahwi vhiki rinozaro tiitonge sezvengo patsva potichatsvakari kwaitwari sharaude yakadarii ngati zvakanaka vakati iwowo shuro itai saguta rokupemba pemba kuzvaitikirari izvi ukazviwana antao viyaonanga vakati zvakanaka vashuro vakapinda vakapinda kuenda kotevedza soka akamba ateepeya pakaperereya zvinyama zvaambondoro akutevedza soka yaambondoro ateepeya pakatipereravo zvinyama zvivana zvaakamba akuviya konanga kuumambo kaarego vakati varego handazviwana vakati ndizvona vakati ndazviwana ndizvona adimeji vakati azviwana kokanyi madhodha ye madhodha akakokwa kuviya paumambo kuviya vakati vambondoro ndimu makaha zvinyama zvivana zvaakamba vakamba ndimu makaha zvivana zvani zvaambondoro vakati zvakaitisa kudi vakafamba nyimaona soka kutana bungano rese pinda vakati soka injani njaakamba vonanyi apa achipona pakaperera vana vaambondoro vakati ndipona ngatipinde pinda kaenda kotsvaka pakafira vana vaakamba kuenda kosota vakati soka injani njaambondoro vakati vonanyi apa achipona pakaperera zvivana zvaakamba vakati ndipona vakati poronto ndhango yatongeka ei pondopo madhodha akabira ngoziya lavara vakati shuro iwewe komo unoita zvokuzivisisa kuwana shwiro joini kuwana shwiro joini zvakaitisa kudini shuro vakati makandidira ndimwi kuti itai saguta okutsvaka pafira vana vaambondoro novaakamba ini ndapawana waro chindipenyi mupfupo wangu ngokuti vazinji vachada kuzoitihwazve shwiro yakadaringa iyi ndinangezve ai vambondoro vakaramba handipagari vakamba vakati handipagari vakati nzvokutopagari umamba vakati nzvokutopagari ngokuti imwimwi mawana sentidu vakati itai muhengo uviri hwenyu akuita muhengo akupagahwi shuro chiya chikati zvakadakacha ndapona vakati ndapona wakati wapona vakati ndapona vambondoro vakati muzaya iwe wekufa ngokwako vashuro vakati vakamba vakati muzaya kufa ngokwako umambo vakati waitenyi vakati anoiziva ndhango vambondoro vakati anoiziva ndhango vakamba vakati anoiziva ndhango zvakaitika kudini bhembe avachaduri tave vakamba na mbondolo kwa kundotukana wakahavana vangu wakahavana vangu wakatinga tukufiwe kwa kundobulu kutisana vakamba na mbondolo kundobulu kutisana vambondolo pasi vakamba nye zulu vakamba pasi vambondolo nye zulu hey, kwa kundojipana pondo vakatinada batanyi vandu uwana nduwala jakapita no menu wakapita uwana menu wakapita no nduwala jakapita kwa kundojipana pondo vakamba wakatei shongo shako puja pakadea vona vashulo vando vanga kulumiji hati vale gerenyu wa jisane simba vakahira na vana ngochavo mwajivona vakati batanyi vandu batu wakuviso pa umambo vakati mungu jipana ngonda vajinyi vakati hey, uwa havana vangu wamukati uwa kahavana vangu vakati shaka itika kudini vakati achazi wani tavambondolo vakati nadu inini ndishenda kwa havana vakamba shulo ngaka ndifunja kutenda nyapo pana mabuso ndakaenda ndokandadi panadi mabuso ndochenga vakati nizona vakati nizona kamba vakati nini mwini shulo ngaka vya kondifunja vakati enda nyapo pana zinyama muhe ndoha ndenga nonjala ni vakati ubulutu ngwenyu uvili kwenyu kukuti imwimwi munopona ngo vana vo vantu kuha mushichenga vana vo zinyama zvimweni walo mchado hwajihu wakati shulo unobata basa. Baku ndo jipana pondopo shulo. Echo. Fokosho chapinda shulo. Mbirikira yangu. Yapelera pondopo. Izu wali zinoda kudulu jira mazo kudali kuti. Mundu kagala. Pamtundu. Unodikana kuzwira na novandu. Unodikana kuziziva kuti. Uu mwana uu nguangana. Anodikana ukolo ndu wakudali. Uchati mwana ngo wangu. Wa mdoni idokosi. Nda pera pondopo shirongwa changu zinangu ndini Joaquim Mvumbo Kashitigu ndini ndosika mpa 84 tabonga
0: tirabonga ndisu baba Mvumbo Kashitigu
2: nungania yakazirango mpango wesa nanje wazi
0: mtakadi kamare waromprokiri takwenda mberi tedavichana nemwe ngo foni 82 50 11 314 mushirongwa chongano intino mbirikira mu usiku ozuva ndonge maserino kulikwenda Dakara pati nazo fungisira chirongwa chedu chino muzuva Rakadari.

0: Tinobonga Potifa, ngoma ya Kironyararo. Kironyararo rinodiwa nzvakadi pasi rese, rinodiwa mukati munyika ino nenyika dzimweni ngo kusiyana siyana. Kironyararo ngo rakanaka ngodzo rinoita kuti vantu vagare vari mukati munyasha pamwepo nekuzwanana ngo zvakanaka. Potifa waverengesa pano kuti munoziva kuti Kironyararo rinoita kuti vantu vazinji nzvakadi vapone vari mukati mokubatana. Ngo zvakanaka Potifa, nguva dziri kufamba ngokuti dzakwana gumi makumi maviri omiseswa nemusoro chiri kuona kuita mutandatu ndiona 22:26. Ngozvo zvinoita vapurukiri voradhiyo Musambike mukati mokufamba konguva. Tiri mukati mumabasa ngondimi iyo chindau. Mbai mbai pano ndakuchizoti ndidanijire kune muembe wokuti unogara uchiverekata pano. Takuda kuti tizozwa ngomasoko ari kurangarira kuti ngozvipi zvaari kurangarira kuita pamberipo uye ngozvipi zvaanofunga kuti ngozvaanozoita. Vapurukiri voradhiyo Musambeke chitatu chotinoti chakanaka ngokuti chine zuva uye muntu wese uri mukati munyasha asi kombo ndiyo radhiyo Musambiki mukati munyika ino yese. Tinowanika nzvakatiri mukati muchifo, chifo chokuti kuchema kakona kuchema nzvakadi ngokutorerwa muntu mukati mokupona wamunorangarira kuti ngo anoita zvakanaka kudai ngokuemba kaita ngoma pano. Tinoti gome jeusiku makumi maviri omiseswa nemusoro chiri kuona kuita mizere ndiona 22:28. Tidanijire pano kune muembi kana kuti ndizvo nditsvakadi mabhuyo takaita nemuembi NDSD Small. Simawo masokongo tinoti tiuye nawo mbaimbai pano.
1: Yebo mukoma, tisu radhiyo Musambiki tinogara takabhuya mazuva esese maererano nebasa ramunoita. Kubhuya kwatiri kuita tiri kuzwa zviri kuchinja, kuzwa kwatinoita mukati momashandiro azvino tiri kupenga maindaneti. Tiri kuzwa muri kuita maspetakulo akawanda mukati munyika ino. Takazwa kuti makaenda kuita maspetakulo kunyika yeZimbabwe kuBulawayo. Nyamasi muri muno mushimoyo daingo basa renyu muri kushanda muenda mberi amudi kupetuka sure. Vakawanda vari kumuzwa kubhuya kwatiri kuita nguva ino. Asi chekutanga tingafamba nemasoko edu mambotanga kupa zina renyu rakakwana.
2: Ndinobonga, indoitwa SD Small ndozita rangu rekumangoma. Ndirandokurudzirwa ndisikana ndirona ngondirandirindiro pano. Ndoitwa SD Small ndogara Musorizi kwaGogoyo.
1: Tinoda kuzwa kuti mukoma basa rekuemba ibasa rekuti vamweni vanoti vakati shande shande votosiyana nazvo zvachose. Imwimwi hamuri pekutenda kusiyana nazvo, muri kufamba kuenda mukati mundau dzakasiyana kudai ngozvo ndapera kuverengesa pano. Ngoipi shungu iri kumupa kuti muenderere mberi?
2: Shungu iri kundipai kuti ndienderere mberi ngokuti handingachasii zviro zvekuti ndaane nguva yakareba ndakazvitanga. Ndikazvisiya chandakazvitangira ndonga ndisingachachizivi. Handisi kutanga ndine pfungwa yekuti ndiri kutamba. Ndakatotanga ndeitoziya kuti ndiri kuda kuti ndiite chakati ende ndine kwandiri kuenda kwandiri kuziya ndoda kuenda kuguma pakati. Saka chikuda ndisarekera ngechekuti handisati ndaguma pandiri kuenda pakona. Ndosaka ndiramba ndiita shungu chero ndikamboita zvibinga mupini. Ndoshingirira kuti ndirambe ndeirwisana nazvo ndeienda kuti ndoziva life haisinyore. Saka naroo basa chikero ukaritanga harisinyore. Asi ndikazoguma hangu pendaienda ane kusiya ndingazosiya but zvinezvi handisati ndaguma.
1: Kubhuya kwatiri kuita mbiri yenyu irimo mukati munyika ine Musambiki. Izwi renyu rinobuda paradhiyo Musambiki, rinobuda mudzimweni radhiyo ngumabasa amuri kudzipira kuti aitike. Ngoupi mufaro wamuna wemwe mukati muzviri kuizwa ngoradhiyo Musambiki ino dzimwenewo ndau dzinopira kune ngoma nokudakara kwomurimi?
2: Zvirikundipa mufaro wakakura maningi kuti matangire takaita nekuti taizodaiwo teireketa tiri pamberi pe radio yakateerwa ngezvihuru nezvihuru zvevantu nenyika dzakasiyana siyana. Zvinoba mufaro wakakura maningi, ndo zvimweni zvinotondipa futi simba rekuti ndienderere mberi kuti pandiri pano handipo pendakatangira. Saka sezve ndapa nzvimbo pandiri palevhel rekuti handiwo matangire ndakaita, ndine vimbo futi yekuti ndichaguma futi nekwandiri kuda kuti ndiende kwandisati ndaguma. Ndo zvimweni zvinotondikomba kuti zvindipe simba, ngokuti zvaundaizoreketa kwandiri pamberi peradio Mozambique ndanga ndisina tarisiro yazvo. Saka ndine mufaro wakakura maningi ende ndo zvimweni zvinondipa simba rakakura futi maningi. Yeah.
1: Mazuva pere makawanika muri patv nguri pisoko rimwe ramunopa ngokuti vazhinji vamweni vanoemba ndingatotodzanisana kuvantu vari kabunga vari kumupengo vari kadakari vari musurizi vari kuneseka kuti ngozvipi zvatingaita kuti tiwanike tiri patv. Makawanika patv imwimwe nanyamasi muri kuwanika patv yomusambiki.
2: Ya, nganimboti kuwanika kwetakaita patv Mwari une maitire anoita zviro zvake, nekuti tonga teindonamatawo siku nemasikati kuti kude kwaivhurikawo mukana teindodai. Saka kubuda kwetakaita patv nemabudiro atiri kuita futi patv zviro zvinotondidakadza. Aishi, mufaro wakona wakakurisa, ngokuti azviro zviri nyore ipi, zvingaita ngate zviri nyore zvapauri asi varipo vari kutozvishuvira. Ngatimboti handidi kushoora palevhel randiri pazuva ranyamasi kuti varipo vachiri kutsvaka kuti vange varipo, asi ndine tarisiro yekuti vamweni zvichavaitirawo nyore, ngokuti vaakukwanisa kuonawo wakazviita, vaane pekubvunza kuti vakazviitisawo kudini, zvakaitisa kudini kuzobudawo patv. Saka ini ndoda kutenda Mwari mukana waakandipa nemashandisiro andiri kuita nemaashirirwo endiri kuita. Ndotendawo futi nevetv watv Mozambiki, veradio Mozambiki vari kutora nguva yavo yekupusha sevantu vari kupusha mwana wavo wakabara apo, kutopusha kutovhura maoporotuniti nati pamuntu waasingatombozivi kuti wakabarirwa kuri, wakakurira kuri. Ndinotenda nekuti ndikumbire kuti zvisaitika pandiri ndega, mapushire evari kundiita nemuri kundiita kuradio ngavaitikewo futi kune vamweni vari kuteverawo. Ya.
1: Panoguma zvibinga mupini, chinangwa chechibinga mupini ngechekuti basa risaenda mberi. Imwimwe panoguma chibinga mupini pamuri, nguripi soko rinomupa simba kuti muti ini handisii, ndiri kuenderera mberi?
2: Soko rinondipa simba pakuguma kechibinga mupini ngerinoti inini chandiri kuita ndochiziya, ende pane chakanaka chakashata hachishayikwi. Saka panondoitika zvese zvinoitika ndinotozviona ari madisturbance kuvhiringidza, ndoona chiri chivhiringidzo. Handioni chiro chingakwanisa kundiemesa kuti chiti usachaita music. Ndofunga nepanyamboya muntu unoti aiwe haukoni kuemba, iwe rekera zvekuemba. Ndotomuona semuntu uri kuda kuvhiringidza basa rangu. Saka inini ngekuziya kuti panoitika chakanaka chakashata hachitamiki, chinonyaundipa simba ngechekuti kutori nevanhu vasharuka vanorobatsira nyika, vanoita zvakakura munyika, but unondoona eindoshorwa. Ndopendinozotoona kuti inini handinipi ndingakorera kuti ndingakorera kuvhiringidzwa pachiitiko chakadai ngeichi, kundovhiringidzwa vanhu vakakura kudarika inini. Saka ndotodziitawo strong, ndakatembera pavari kuti chero mapurezidhende vanotoshorwawo, chero saka zviro zvekuti muntu ndozvaagara ari ende Satani ndozvaagara ari, unofarira kuvhiringidza panonga peiitwa chakanaka.
1: Tinozwa kuti munodhibana nevaembe vakawanda vari mukati munyika yeZimbabwe. Ngovapi vaembe vari mukati mumwoyo menyu mekuti vanomupawo simba rekuti muenderere mberi nebasa renyu? Tikatodzanisa kunyika yeZimbabwe nenyika yeAfrica tsonikoko ndiko munoshandira manengu akareba.
2: Ya, kunyika yeZimbabwe ndine muembi unondipa simba, ari muembi wa nganimboti ndiwo no wendingati ndiye wondoteerera, kwete kuti anaonisi kateereri ne, but kunyanya nziyo dzandinonyanya kuteerera kuZimbabwe nemuntu anoteedzera gwara rake mafambiro ake. Akandipa shipira sangu yekuti ndiembe. Ndimukoma Jabres kufunga ndiwo wanoteedzerawo gwara rawo. Ndine zvandoringirawo ndeitorawo manota ishi kuitawo zvandotoringirawo, ndoti inini apa ndipo pandidohamba, ndipo unowo ndodo kuhamba ngeapa. panonga ndaona kuti apa ndo pandiri kudo ndotora asi kunyanya ndo vano tora maningi njira dzavo ende ndo vanoshuvira kuti kunyangwe kusiripi kuemba nawo asi kutosangana vanova kuti ndibatane nawo nyara ndofunga zvingaita chiro chikuru maningi pandiri. Then ku Africa the soul muntu wendotiwo ndikasangana naye zviro zvangu ndinoona ngati kuti zvinganga zvoenda mberi ndi DJ Mapurisa. Yeah. Then Mosambiki unomu shuwiro yangu ngeo ndiposanganawo namukoma Vista Bao, ndiposanganawo namukoma 20 Fingers, ndofunga ndikasangana nevaembi vairi ava vamweni zvonga zvaanyore kuti ndikasangana futi nawo. Yeah.
1: Zvakanaka. GMP ndiyo studio yamunogara vari mamusi kacheni. Kubhuya kwatiri kuita ngoapi mashandiro ari kuita iri mukati munyika yejoni uye ngozviro zvamuri kuronga kuti GMP izowanika iri mukati munyika yenemusambiki kudai ngomarongero amuri kuita pamunodhibana nevaembe vamweni vari kuemba vari mukati munyika ngokusiyana-siyana kazi.
2: GMP zita iro zita rakandikurira rine varidzi varo asi ndoda kudakarira kubonga kuti GMP aitarisi muntu, inoringira talento iri pamuntu ende aiperi simba. Ndofunga ndiyo kuti ndidai ndiri pano zuva ranyamasi kubudikidza kweJMP. Saka chinangwa semabhuire vari kuita kuti varoda kuti JMP inge iri muno mukanyi muMosambiki, ndine tarisire kuti zviro zvichakasira kuitika ngokuti ne inini ndakaitawo lakire kuti kutanga kwayo yona JMP ndakaibhuirwa kuti atoda kugadzira studio inosi JMP isati yataapo, asi zvakatora chinguva but yakazonga iripo. Saka zvinobhuya kuti ne unono ichanga iripo, asi chandiri kunyanya kudakarira ngechekuti yaani mamusika JMP atori kuma 10 million visualizations ya. Saka ukaona kambani yaane mangoma anonga aane mavisualizations akadaroko chero pakabekwawo chiro papostwa ngoma yangu inini vantu vanokasira kurumba kuenda kodini kuti chinja chaiswepo. Saka ndoda kudakarira kubonga ende ndine chivimbo chokuti inoguma muno muMosambiki ngokuti yokona iyoyo pezvaibiwa ndaitozviita zvokutamba, asi zvakazokwanisika zvino yata studio ine mbiri hakuchina usikachaizii kwedu JMP ende ndo itori studio huru kwatiriyo ende nemuno munofunga kuti ichauya ngoti mabhuira vari kuita bosi vari kutaura kuti varoda kuti inge iri muno. So chida kuti zvinonoke ndechekuti vadoda kuti kwalidade iri joni isanga ine diferensia pane ichanga iri muno, vadoda kuti zviro zvakafanana.
1: Yeah. Mati bosi ndi bosi anana?
2: Bosi ndi bosi mapendana. Ndo munikazo studio ndofunga muntu muntu une mwoyo wakanaka maningi. Ndikabhuya ngechinga rimweni zvakawanda zvavari kubatsira nyika, zvakawanda zvavari kubatsira nyika. Ndo akabva kubatsira ngehospitari yakaina Gorarwiyani paibuda sitarawo futi pona apapo, zvakawanda zvierengeki. Saka ndoona muridzo studio vari kuti pusha. Yeah.
1: Mazuva perawo takazwa makaemba ngoma neumwe nemuembe ari wokazi womukati munyika yeAfrica Soul. Muembe wekuti vazhinji vari kukwedera naye pedo vochiemba naye. Ngoipi tingati ngozvipi zvemakazwa zvakamupa kuti mukwedere pedo naye kuemba naye Gardinal ndizvo?
2: Chakandipa kuti ndikwanise kukumbira kuti ndiembe naCardinal. Ndakaringira kuti muntu uri kuemba zviri kuteererwa mazuva ano. Mazuva ngatimboti mazuva atiri anaya mwedzi mutatu murongo muna dzinedzi, nyika nzee dzayo dziri pana Cardinal. Saka ukaona muntu echiita zviro zvakanaka zvekudakarirwa ngeantu haufani kutambira ntambo naye ngokuti ndiye tine zvakaona zvinongwa ndeitodzidzawo pona kuti chiini chiri kumboita kuti ateererwa maningi. Saka kuyai kuteererwa kwake ngevantu ndokwakaita kuti ndikwanise kukumbira kuna bosi kuti demaembo ndikwanisawo kuti mundisanganisawo nemukadzi uyu ngokuti muntu wakapuwa nzee ende zvaari kuita zviri kudakadza nyika. Ndofunga kuti ndikapindawo mune maanga ndionesawo nekundikorekta kuti ndiitewo ngoma inga yaiyiwa ende shuwa petakaemba naye zviro zvakachinja ngokuti ne malaiki ne mavizuali zasonje ese panguma itakayamba naye zvakakwirira kuti khomba kutoti shuwa pane zvindakabatsirika pamberi pano. Yeah.
1: So muembi wokuti muembi wa Africa tsuli munoita maspectacle mazuva pera makata maspectacle mukamukoka kuti awe mukati munyika ino. Zvakarero kare kuti mbuya naye awe mukati munyika ino kana kuti zvakanesa.
2: Pakuuya mukati menyika ini ndofunga wakaunzwa ngendi boss vandiri kutaura. Handikwanisi kuziya hangu kurema kwazvo nekureruka kwazvo ngokuti isusu takaita vanhu vakasanganiswa. Ini ndakakokwa, ena akakokwa, tikasanganiswa pandau imwe. Asi ndofunga kuti zviro zvokuti zvakamawestera patrao kuti ange ari uno kwiza kubva iyo kumubhadhara kuti abve iyo kuti auye uno. Asi ngokuti muntu une chido zvatiri kutaura kuti unono kuri kurira ngoma dzake vanhu vaitochemawo kuti taombonawo kardinari, taombonawo kardinari. Asi vakakwanisa kumukoka kuti ange ari uno nokukwidza ya ange ari mukati menyika ino Musambiki ende ngeumwe unoshandawo ari pamwepo ne JMP Entertainment abati kumubvisa iyo kuti ange ari uno ndofunga pakashandwa basa rakakura. Yeah. Washana basara kakura.
1: Hino, pashipetakulo ngokuti mundu wokuti vandu, kana kuti mundu unodiwa ngo vandu vazinji, ni ngoma katibana na ya. Mutengo vandu wakauya kuzo ona ni mutengo unosumbo ya pasi na kardinali. Muno ono kusiana kazo?
2: Ya, wakaita msiana. Ne ma Red Association mpakatosi wariku ya kardinali. Waitoso wakutoti ya wanu warukuda kuti waende kuenda kuona show. Mutengo wakasiyana, taura chokwadi. Wakasiyana, muntu kardinal muntu wevantu. Muntu uri kuteererwa ngevantu, muntu unodiwa ngevantu. Naye muntu unodawo futi vantu. Ndofunga ndosaka achiteererwa kuti kwashanguro kwetakaenda. Vanhu vakadzara. Then pakaitwa imweni show padakata. Yaka anusiyarwe pasina nguva, ndofunga panga parisara Dodge DJ kuti show yeitike. Asi pakadzara futi haina kumboparadzirwa nguva yakareba kumboita mwedzi yaidaidzirwa. Payakatodaidzirwa kuti kardinal uri kuuya padakata mujedzanove atakafunga kuti anhu abva kwashanguru kuti angauya futini. Asi pakakomba pakatodzara futi zvekuti patrao handifunge kuti vangati vakaita losi. Saka unounganidza. Ya, unounganidza.
1: Apa mati ndikaguma pandinoda kuti ndigume ndingakona kusiya zvokuita basa rekuemba. Ngopapa munorangarira kuti kudai ndikaguma apa ndakuzosiyira vafana vadoko kuchiita basa?
2: Pandiri kuda kuti ndigume inini ngepekuti ndikareketa soko randoreketa nyamasi musure me 2 hours ringera zvika munyika zhinji dzakatikomberedza.
1: Okay.
2: Ndopemene mene mene pandiri kuguma ngode chinangwa changu pangoma inini ngechekuda kuti padoko perizio renaro kana kuti padoko pemasoko endinawo ndikwanise kumashare nevamweni. Saka usati wagadzira zita hauna chaunoreketa chinozika kuvantu. Asi rikanga ndazikanwawo ndozikanwa munyika ine ndikareketa nyamasi chingaa chiro chakanaka chingaa chiro chakashata vanochizwa kuzoita kuti asi izvo zvavareketa hazviiti but vachizwa. Chiri chiro chinobatsirawo nyika chinokasira kuzika futi kuti muntu zvaari kureketa zviro zvokwasa kuti ndingabatsira nyika. Saka shuwiro yangu inenge kuti zvandinoreketa kana kuti zvindichanga ndeiemba zvikasire kuzika in 2 days zvinge zvapararira munyika dzakatikomberedza ndoshuwiro yangu maningi. Yekuti ndikabudisa chiro oringa video ingati masoko ekuti nyamasi kuri kuitike zvakati zvakati zvakati zvakati ngatiti zvakati upenyu tofanira kurarama katirarama upenyu wakati vanhu vakwanise kunditeerera vakwanise kundizwa ngenguva shomanani. Then ndikaguma apapo handisii hangu kuemba asi pandinonga ndeida pemene mene panonga paguma. Asi chizoita kuti ndisakorera kusiya kuemba ngechekuti masoko anonga eiguma nguva yega yega. Ndofunga baba Thomas Mapfumo vari kuemba nayamasi

0: one kobiri nchakadi kukuti mare ino pukanya shaka wanda mare ino raisa
1: kukimande se uchinye kukasuigani
0: ita shwe mare mkati mwantara
1: mwantara
0: ita mare
1: kukwisa njina kapasula kukasuigani
0: kukwoto tevira shukuri ngondewe mare yo kuiwona mare
1: ziwa
0: nani nakufamba uyo vereketa ngamairano no mare
1: vida ziwa ndiri pano vida ziwa
0: ndiro kavakati hoya kafa

0: Radio Musibik menikah.
1: Dina kana kuti zihungu mkati munyiki ya Msambiki nda kubonga kuna Mohamed Jani. Watugumisira pano masoko ari mudangandira mukati mosifara nyamasi. Takuvaisana provinsi Manika Sofala no Inyambani. Ndekwa chimazwi chineni Paulo Bosani ndinatoma Josefa kuzoti mane kana kuti gulamu. Ndiye muchovi wachifambo saranyoshoni. Saranyinowero saradio Msambiki takuzotimanazve tikatumwe kumabasa.